U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo našu redovnu rubriku na današnji dan, pa idemo se vratiti u prošlost da saznamo šta se to sve desilo 2. oktobra kroz historiju. 1187. godine arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo Jerusalem od krstaša, što je 1189. godine izazvalo treći krstaški rat. 1803. godine umro američki političar Samuel Adams, organizator i ideolog borbe sjevernoameričkih kolonija za nezavisnost, jedan od potpisnika deklaracije o nezavisnosti 1776. godine. 1895. godine u Splitu rođen dirigent i kompozitor Jakov Gotovac, autor popularne komične opere Eros onoga svijeta. 1935. godine Italija napala Etiopiju, te slomivši otpor etiopskih vojnika okupirala zemlju. Liga naroda osudila je agresiju, a 19. oktobra uvela je sankcije protiv Italije. 1943. godine partizanske jedinice za vrijeme Drugog svjetskog rata oslobodile Tuzlu, koja je tada bila jedan od najvećih slobodnih gradova u porobljenoj Evropi. 1973. umro finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, koji je osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. i 1928. godine. Svjetske rekorde obarao je 29 puta. 1999. Kina i Rusija proslavile prvom zajedničkom vojnom vježbom 50. godišnjicu diplomatskih odnosa dvije zemlje. I 2017. godine u Bihaću nakon duge bolesti umrla BH pjevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares.

0: sanaciju postojećih objekata javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj jeste poboljšanje uslova rada i osiguranje kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i osiguranje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ujednačavanje prava osiguranika na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnici sredstava su javne zdravstvene ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Mostar su 18., 24. i 28. septembra 2026. godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 71 inspekcijski nadzor kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 60 prijavljenih radnika, 14 neprijavljenih radnika, 16 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 16 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 27 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažovanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 9 objekata, a u 28 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 49.100 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni porezni ured Mostar, nastavit će kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu. Stoga se porezni obveznici pozivaju da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK objavilo je javni poziv za pomoć naučnicima i mladim naučnicima i istraživačima s prebivalištem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poziv obuhvata 5 programa: sufinansiranje troškova doktorskih studija, naučno-istraživačkog rada u okviru doktorske disertacije, troškova odbrane doktorske disertacije, objavljivanja radova u međunarodnim časopisima i učešća na međunarodnim konferencijama, te izdavanje naučne i stručne literature i univerzitetskih udžbenika. Pravo učešća imaju naučnici i mladi naučnici istraživači koji ispunjavaju uslove propisane za pojedini program, uključujući doktorante i osobe izabrane u zvanje na javnim visokoškolskim ustanovama. Za prva 3 programa korisnici moraju imati do 40 godina. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjeni potpisan prijavni obrazac, dokaz o prebivalištu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najmanje godinu dana, biografiju, podatke o bankovnom računu i dokumentaciju predviđenu za odabrani program. Prijava se popunjava elektronski putem stranice ministarstva, a odštampani i potpisani obrazac s pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu ministarstva u Mostaru. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Aplikant može odabrati samo jedan program. U nastavku sportske informacije.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je u Sarajevu kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, našem najboljem fudbaleru Edinu Džeki, uručio posebnu zahvalnicu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u znak priznanja za ostvarene vrhunske sportske rezultate i dugogodišnju promociju naše države u svijetu. Zahvalnica vlade Federacije Bosne i Hercegovine izrađena je u formi unikatne, ručno rezbarene fudbalske lopte od drveta kao simbol zahvalnosti za sve što je Džeko pružio BH sportu i generacijama navijača. Riječ je o radu poznate drvorezbarske radnje Rukotvorine iz Konjica. Premijer Nikšić zahvalio je Džeki na svim godinama profesionalnog angažmana, dostojanstvenog predstavljanja Bosne i Hercegovine i neizbrisivog traga koji je ostavio u historiji bosansko-hercegovačke reprezentacije. Bivši kapiten i aktuelni direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić zahvalio je cijeloj vladi Federacije BiH, a posebno premijeru Nikšiću, na kontinuiranoj podršci koja, kako je istakao, nikada nije izostala, a naročito u najtežim trenucima. Kapiten Edin

0: 2016. godinu u okviru programa koordinacija organizacije i razvoja zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem javnog poziva u skladu s općim i posebnim kriterijima. Sredstva su namijenjena za opremanje medicinskom i pratećom opremom te rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju postojećih objekata javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj jeste poboljšanje uslova rada i osiguranje kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i osiguranje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ujednačavanje prava osiguranika na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnici sredstava su javne zdravstvene ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Mostar su 18., 24. i 28. septembra 2026. godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 71 inspekcijski nadzor kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 60 prijavljenih radnika, 14 neprijavljenih radnika, 16 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 16 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 27 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažovanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 9 objekata, a u 28 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 49.100 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni porezni ured Mostar, nastavit će kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu. Stoga se porezni obveznici pozivaju da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK objavilo je javni poziv za pomoć naučnicima i mladim naučnicima i istraživačima s prebivalištem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poziv obuhvata 5 programa: sufinansiranje troškova doktorskih studija, naučno-istraživačkog rada u okviru doktorske disertacije, troškova odbrane doktorske disertacije, objavljivanja radova u međunarodnim časopisima i učešća na međunarodnim konferencijama, te izdavanje naučne i stručne literature i univerzitetskih udžbenika. Pravo učešća imaju naučnici i mladi naučnici istraživači koji ispunjavaju uslove propisane za pojedini program, uključujući doktorante i osobe izabrane u zvanje na javnim visokoškolskim ustanovama. Za prva 3 programa korisnici moraju imati do 40 godina. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjeni potpisan prijavni obrazac, dokaz o prebivalištu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najmanje godinu dana, biografiju, podatke o bankovnom računu i dokumentaciju predviđenu za odabrani program. Prijava se popunjava elektronski putem stranice ministarstva, a odštampani i potpisani obrazac s pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu ministarstva u Mostaru. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Aplikant može odabrati samo jedan program. U nastavku sportske informacije.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je u Sarajevu kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, našem najboljem fudbaleru Edinu Džeki, uručio posebnu zahvalnicu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u znak priznanja za ostvarene vrhunske sportske rezultate i dugogodišnju promociju naše države u svijetu. Zahvalnica vlade Federacije Bosne i Hercegovine izrađena je u formi unikatne, ručno rezbarene fudbalske lopte od drveta kao simbol zahvalnosti za sve što je Džeko pružio BH sportu i generacijama navijača. Riječ je o radu poznate drvorezbarske radnje Rukotvorine iz Konjica. Premijer Nikšić zahvalio je Džeki na svim godinama profesionalnog angažmana, dostojanstvenog predstavljanja Bosne i Hercegovine i neizbrisivog traga koji je ostavio u historiji.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.